0: menhu wa ye na se da emu na me kire ne se na me yare do se yare be na me bo ya de ni din e che se ntishwa na aka me ashe dem mi hu ne ko so beti ne ko so nyina nso me mo hwia na enye yi betu mpie o enye ma me kire wo na kire me duro da emu na pa
1: sieno
0: apa yiro na na ene kuri enti ebi no nya wono madom no efi adaiso ahudu
1: okay
0: enti se obi enyakopon efa we bibiso yikire biso na ni obi kasa me mfa no se asempa emu me mfa
1: enya abususem matamata hu bia ase bibi boni bi enya abususem bia
0: ndua no enya abusumfo na yeye so yakopon ba komfo no na dua ye na so komfo no na sabe o kra fi suru ene ba ye ni nyina o ba de ene aye yo yakopon nsa no adwuma ene no
1: yo
0: enti yakopon ma ekwa se mfa sa ya redia me nso na magya to me ho so ne se afi ya ye wo munyi obi biara o wo sebe adwuma ya de
1: adwuma ya de
0: obi o ya de twere
1: twere
0: ge so ko teso
1: o ju so ko teso
0: nana he wa miti nka
1: o fa ne fa number na mo
0: me number ne ye 0249 59
2: 0821 0249 59 8081 nukunu so bibia ye okay but
1: okay.
2: Nyinsa namba doctor no ono dia wonim na asa
1: asa
2: wonte min kono nimbiu obe wonso doctor be ka chiro se ko ebeba 1 year 2 years 3 years ebeba ono enya na asa mbiu jise wa yifiri wo
1: ti dori aba ne ya
2: ono no
1: ehia wo mu dia dren no dia din no
2: sa time no eduri eso no
1: okay
2: nto no ba bia doctor nyansa ko jina no ono ye yeto aso
1: nti de ode ode basisi ye
2: de amede basisi anu de am ka kire obi a na se obi a na obehu obi se ona be ma sabe omoda nsiwo ne samba ba obi o wanyim obi o no eye dai sumboni
1: yeah
2: oho no wa sudaye se mukuta akwala se se but nyinsan sumba sa ne amanyana na ka kire obi a se sabi yanja sikasem yonton akwala
1: okay
2: bibi nuance ya koton o kotobi
1: dabi
2: ntano mumbra okay ni aye nipa me me pese mo boa sa dia no apa because me unse sa
1: adene hanko
2: adene hanko fo pa pese mo boa fa sa akwa no so
1: okay
2: ntano mumbra ya betras ya kasa
1: that's right
2: nyema na ya betono mutoba na me ya mo o nyima dia ode beche mo no
1: adia beche
2: no dia ba onu de ye wa ajuma bibiri ye but no dey mudu tuja
1: okay said you odi abasi say odi
2: me dey abasi say say
1: she gane fa no ba no mo we
2: my number is 053 075 7290
1: okay yo yada empenfo ya se papa abushanfo enyema foforo enyema dada no ni nyina ya ka bom eno de ba unya fe no nko ade ya bibia be ya kama sabre de na yankone nkotie sɛde ya bobo so no a bedru wo fa etwato entino mumie nkotie na yemfa bibi yesuade na yemobɔ hu ɛwɔ nkwankwa nuase adom 106.3 kenkam dwumadie ɛna wotie no kenkam yo